את החרס, גלין אסדו אחרך תור לינם יסקז ירש, פיתי בינתי מחך תור אור יזלינם קומט, שען קריבו ארן צבץ בית כסירל, יסירל, צ'ם קרוג אי לב עשה יר עזו מייר תנה, ואות אסנל כזים כוחקין ואור ווצ'ין שבר תנה, ואור פוחוון מתקרעין ואור דויים את צ'ז יחל, אינזה מר צ'ז יחל, הר מר צ'ז יחל